گردانه علی فنانی گردانه قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه را سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های اول از زیره هول کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر رو جسرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکنه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخری کم گلی کن دی جنان لالا سنو تبرجی ازی و اخری کم دوران آت دنیایی İzade mi tehelli amızlı mı darna tehelli tehelli Ah tehelli tehelli tehelli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene kovu de hayat dünya koşamamı Azizi dardedile hurabı beynim teyni Kundum esvini kavadım rıbı beynim teyni Adışıştım esvini bı beynim teyni Şefen kirim bı beynim teyni Şeremi dana bir tavanı şidil abı beynim teyni Tüdeyne hudem esvini damıştır daranı darbes abı beynim teyni Bir rekhısım bı beynim teyni Beremi dana kabrı kabristani bı beynim teyni Danime kabrı reşu tari bı beynim teyni Suala kirna kirda bı beynim teyni Tarkina mele da bı beynim teyni Tisar çalı makasana kirim bı beynim teyni Bıçta komuna da kirim bir yakında çarda çali bu karı bu keli hasali da bezir kadir en buysa ya kaçar.